0: Les Doc Records.
1: Kwa singa langu wako ndalti mozoko wako unzi inga tonga sawa wabongi suiki na kapacha mozoko kiti titine izanga ingia na betra ndosu kwa la kidaha ala kimahi isi kujo ni kwa sigutima na asangu. Sura suite ni maligota masika mingi ma upishit ni mambini anenye a mozoko susi ane usi mingi abe. Push back for the

Sikene na sese sora, mbeni zwa kwa sora tena ya lwe mbachi lo kuna kwa kiapa. Doka suku ngo teresa ango pasi namba. So kwa gisengi. Fade mbeni la iza suku sni soko epe onwela. Mbonga miyo mbepeze mbalo kuna ndoni otada fundi kiluka. Na yata kioski, a boutique. A mama ka wambina da londo antera tita wana pengbe inanda po fade sora eda. A so ke kagbari. A wali gara ko li gara. Na yanga da ando kusala. Tia pola eke katosui sina mbonga gumba yandi waha kuntura sango kujo nawe. Si kwa singa dingo ya kanabatango ya mande o. Idil mamba. Gene na sese. Iritibi.

0: Ngana Tibatango Anyama.
1: Nambria na chi otkoto akendon kwa chi SFPE si a jete na sar kusala jumu mboko na nasosi ya kufaya ka na groupement na mbaginika jete na sar si ya erulungo ya kachara ama inzuni na ingaswa on meni ya wakusala ni ya kulundu na gota chi bungi si ya lagu na mbaginika jete ne a bumbi ya gota zuni si ya bumbi ngambeni na gota chi bungi jete na fanala kwa dena ndoni andaka na mbagi chi bira unachi vakaga akia zuni kasa ya dematiasa anda chisungunza pa pika na chala nguso pepe kuswa pika pesuwa sar si ya noko kusala chi fango ya kachara ka akubeja kasa sola lua kesigi pepe akebebengo asarsi ya ule ala unda jite ndo kwa chak dali mbichimu maboko nala
0: kwa sinda tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Chinde mbeso etembi terna destin de bonheur wili kom solo kwa lefikara tibata jibongi.

nami na Jefferson Zigara Bandaliti kwa singa ndo jite meti wango jinzoni duchi kete ngombiti sinangungu utachi pekotube kombite mungasosi wale kitu mandu kwa sangu.

0: 17h15. Bongo kuti la kuna pesa munga bala kwa nuni oku. Kui kui. Et moi je connais là, na zuju. Et tamu la pendra na tu kwa singa monsi kai da fonde ke luka. Alors c'est ton aide wa kote na mi wa pianga monza koniru lo soezo. Ah
1: ma pena.
0: Bela.
1: Bela.
0: Melbia kwena.

tinenzuni mango davonde kiluka nana na ndusu kwa la desala kumalo kapacha mozo kwa zizange na betala na chukwa singa nila moseka ita ah. Si bi kwa ujou.

0: Allô, allô. Toi là, Maya Pemou, c'est Singa. Allô, allô.
1: Imala, Ibarala.
0: Baramigala, il y a un doigt.
1: Romari, ka mbe berka na tukitaya.
0: Romari, ke ikena mbe geti berka na tezula kuina zwa.
1: Nimunge nina kuina kwe ya tuta wana nike, nimunga na pekizi sa wazetu, nimunga pekizi, nimunga kwe ya ndi aumu, nimunga na kapekizi sa haka zere, nimunga kato kredibra ya.
0: Merci zola kuina la. Allah azoti gufu, ala kena ndua, Allah. Ale ndamba singa tila kuya da foronde kiluka, alo, alo.
1: Alo,
0: oui, oui. Badala mingi.
1: Ah, ile makanti jela, ile tenepo kwanzila.
0: Azo ti danzi, wazi da danika tonga na ye.
1: Pardon, mi ti kunda na ki service par rapport na ni eto biati bordero se vera bi ala ke no se kai na ni tetre mindi atar ti azambi ala pe tinki de ndi warani.
0: De na kwa
1: to ti ndi warani ndi warani.
0: Ola ala kwa ndo kwanda tere. Ala pika bordero na ndo kwanda tere. To ala ke na kota telephone.
1: Ah, ok, merci, Idrissia, ya mauri, atasyo kia la. Iti marakele kini wala, ala kwenambi imi kape.
0: Igoda, nama singan la, zola kwina zwa.
1: Merci, njeni la kwina, jeter kini la instituti, kwa runa, yana tingu, ikarakele kini kwe, zo, abegia, etudia na, kwa zemane kwi, nisonse, na, yana tingu, ibara madam tindi so ate na terimbi zire nirwe vinyan namlenge tindi kwe kwa kwa ndibara tu so ato ate tia andre kibo karalanga undai kwe ndibara la kwa kwa kwa kwa
0: merci
1: mandi munga kanganye na ala na divisi na kari kwe
0: merci zon la kwe.

Janeng Malanga ngala igwa kubagene ala lagi mwandi ya mbata kiri na ngata tibia ki Idrisia ya Miguel Banga kuta ndo masinsi ya Stefani Jan Bukura mune maboko la suena iwa boy kilu chandike mwata tosa paida kikireke.

kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme d'orgue de voyage lipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi epai inonga nazaka buvard komi pa enongi nyonso tu ata mobali na akuti oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali.